0: naquel momento definitivo para que os traballadores e traballadoras cobraran dunha vez os salarios que se lles debían. Anunciaba daquela que pronto cobrarían. Estamos finalizando xa o mes de maio e os traballadores e traballadoras dos centros socioculturais seguen sin cobrar.
1: El PP critica también que las deudas de la empresa con la Seguridad Social pueden dificultar el cobro de las nóminas y afirma que el gobierno llega tarde una vez más en las soluciones, en este caso, adoptadas.
0: Hay un nuevo atranco que parece que el gobierno no preveu. A empresa contratista mantén débedas coa Seguridade Social. Débedas que son de cobro preferente, as que mantén cos traballadores e que, polo tanto, poden prexudicar o dereito dos traballadores e traballadoras a cobrar o que se lles debe. No mellor dos casos, volve a demorarse unha vez máis o pagamento dos salarios dos traballadores. Moitos temen incluso que algún quedará definitivamente sen cobrar o que se lles debe. Estamos falando de persoas que seguiron desempeñando o seu traballo sostendo un servicio público esencial para moitos barrios e parroquias da cidade, mentre o goberno local miraba cara a outro lado e demostraba unha insultante indolencia e unha alarmante incapacidade para xestionar esta crise. E o máis grave é que esta situación non apareceu dun día para outro. O Concello coñecía perfectamente os incumprimentos da empresa concesionaria, que son coñecidos xa desde finais de 2024. E a pesar deso, seguiu actuando con lentitude, falta de control e ausencia total de reacción política e, o que é máis grave, sin importarlle absolutamente nada os traballadores e traballadoras dos centros.
1: Mientras los socialistas, a través de su secretario general Aitor Bouza, critican la gestión de vivienda tanto del Concello como de la Xunta. La califica Aitor Bouza de parálisis absoluta ante una situación que considera de emergencia social. Denuncia que el gobierno no pone en marcha la empresa pública de vivienda comprometida y acusa a la Xunta de llegar 3 años tarde sin promover vivienda pública suficiente. Según Aitor Bouza, en Santiago hay 1.846 demandantes de vivienda pública y cerca de 6.000 pisos vacíos.
2: ¿Dónde está a empresa municipal de vivienda que se comprometeu xa a señora San Martín nos orzamentos do ano 25? Estamos en maio do 2026 e a empresa municipal de vivienda sigue sin estar xa en disposición de poder realizar o seu cometido. Esa empresa municipal de vivienda que o propio acordo orzamentario ao que alcanzamos recolle incluso un propio acordo plenario do ano 21. Por lo tanto, todos estes anos perdidos, do mesmo xeito que ocorreu xa coas zonas tensionadas e ocorreu con todas esas medidas que o único que permite este goberno é facer roldas de prensa, dar titulares, moito bombo, moita pandereta, pero realmente o único que podemos ver é unha inutilidade absoluta respecto á política de vivienda. O digo porque todos esos demandantes de vivienda que existen a día de hoxe, esas 1.846 persoas que no día de hoxe aparecen no rexistro de demandantes de vivienda pública aquí en Santiago de Compostela, non poden agardar a que a señora alcaldesa teña ben a realizar dentro das súas competencias e cumplir cos seus compromisos coa cidadanía de Compostela. Non poden agardar máis a que se poñan enriba da mesa justamente políticas que podan combatir esta emerxencia tan grave que temos a día de hoxe como é da vivenda. E a maiores, vemos tamén como non se fixo nada respecto a un punto que dentro do Partido Socialista non só levamos meses, sino que levamos moitos anos, e particularmente nesta cidade, advertindo de que había que facer algo e de que había que poñer en disposición de toda esa cidadanía as vivendas baleiras. Ao redor de 6.000 vivendas baleiras hai nesta cidade. Xa soamente, casi cun terzo desas vivendas baleiras se podería dar cabida a esas persoas que a día de hoxe están demandando vivenda nesta cidade.
1: Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santiago lleva a pleno que se paralice inmediatamente las obras de la senda ciclista de Conxo, de Milladoiro a Santiago de Compostela, que está realizando la Xunta, por la revisión del proyecto, al considerar que está causando daños en un espacio de alto valor patrimonial y ambiental.

0: la. Radio Voz, con Alberto González. La, la, la,
1: la. Vamos con los deportivos de los lunes. Breixo Barreiro, bo día, benvido.
2: Muy buenas.
1: Miguel Álvarez, bo día, benvido.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Dixéronme que onte estuvese desconspirando xuntos en Vimianzo. Breixo, sí. Barreiro e Miguel Álvarez, ¿qué facíades en Vimianzo?
3: Criticarte a ti, básicamente.
1: Bueno, vaya, eso, pero eso, las críticas siempre son ben recibidas, ¿eh?
2: Rajar en general.
1: Rajar en general. Entiendo que desecho, no podés decir nada de esta vez, Miguel. 6-1 Vilalbés.
3: Bueno, no me dijo a portería cero.
1: Se está en la siguiente ronda. Dime, ¿qué decías, proa?
3: No, que no me dijo a portería cero. Que si repartiera más los goles, no me estaría en esta, en esta fase.
1: 6-1. No hay queixa. Qué difícil es o Vilalbés, un equipo que no encaixa, que no sé qué, no se encanta. Breixo, discurso técnico ahí.
2: No, yo creo que era lo que falábamos de que Vilalbés, como tuviera que abrirse y tuviera que ir hacia adelante, esto podía pasar.
1: Claro, minuto 1-0.
2: Claro, yo creo que incluso si estabas en el campo, vives muy bien. O plano Vilalbés, en el momento en que va 2-0, en el minuto 15, había una ansiedad en los jugadores y había un control, sabían que el plan de partido fuera todo para baixo en 15 minutos. Entonces, bueno, yo creo que falámoslo aquí, o factor San Lázaro va a ser determinante para la eliminatoria y parecemos tener muy complicado para los equipos que vayan a jugar aquí en los playoffs, y sí que todo puede pasar, pero Vilalbés veuse otro día que en primera jugada encaixa gol y desde ahí costa baixo todo el partido.
1: Por cierto, ahora seguimos hablando de compos y de las cosas nosas, pero digamos, o país futbolístico, a máis, cada vez que hay un mundial, digamos que é máis intenso, en Madrid. Este Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
4: De todas las edades, niños, menos niños, mayores.
1: Porque vai a dar a lista dos xogadores que van a ir ao Mundial de Estados Unidos, que comeza dentro de un mes, non? Estamos pendentes de coñecer esa...
2: Xa sacou,
1: sacou a lista.
2: Xa sacou, él creo que ainda non falou, pero a lista xa sacou.
1: A lista sacou. Ah, claro, sí, a lista salía as 12:30, pero non, min. Eu estaba no canle YouTube, déxame ver a lista. Viste esa lista xa?
2: Sí, teño adiante, si que digo xa.
1: Claro, mira, está Borja Iglesias convocado para o Mundial, que é o que nos importa.
2: Está Borja Iglesias como dianteiro, correcto, sí.
1: O resto, está Santiago, xogador do Celta. Borja Iglesias. Bueno, contábamos que estivese na convocatoria, non?
2: Sí, yo creo que la temporada que fixo y que tampoco haya una nueva referencia de su estilo en no panorama nacional, pues yo creo que fue lo que catapultó hasta donde está. Yo creo que es un perfil que no había seleccionable, no había ningún jugador de ese estilo de 9 clásico, de más grande, más fuerte, más jugar de espaldas, que competirá con él. Y él marcó muchos goles este año, estuvo bien, y yo creo que va a tener un rol quizás más secundario, más de aportar. Desde o banquillo quizáis, pero bueno, aí está convocado e, oye, pues vivir un mundial, eu creo que é unha experiencia fantástica, ¿no?
1: Sí. Miguel, bueno, unha boa noticia, lógicamente, para o Celta, para o fútbol galego, para os santiagueses, non?
3: Sí. Además,
1: creo que o último santiagués que fora o mundial fora Tomás Reñones.
3: Madre mía.
1: E fora Mundial de México.
3: No, 86.
1: Que fora aquel partido que quedara eliminada España contra Brasil.
3: Con Bélgica.
1: No,
3: Bélgica eliminada.
1: Vale, quedar eliminada con Bélgica, pero eu estuve pensando aquel
3: gol
1: de Michel contra Brasil, aquel que pegaron o Michel González, xogador do Madrid, que pegaron o Longueiro. Si hubiera tecnoloxía no 86 que temos agora, se sabría si foi gol ou non foi gol. Bueno, pois eu creo que foi o último mundialista santiagués. Claro, hubo máis galegos, Iago Aspas estuvo en Rusia, Jorge Otero, Michel Salgado, non, outros xogadores que estiveron xa nun mundial, non? Lucas Vázquez, si non recordo mal, estivera con Aspas en Rusia, no 18, non? Creo que foron os dous galegos aquela cita. Bueno, unha boa noticia. Breixo, tes o resto da lista?
2: Sí, mira, digo, si
1: a
2: queres.
1: A ver, dime.
2: Porteiros.
1: Porteiros, que era outro debate.
2: Porteiros, Unai Simón, David Raya e Joan García, como se falaba de que igual entraba ou non entraba, pues entrou Joan García, porteiro,
1: o sea,
2: de Barça.
1: Bota fora o porteiro da Real Sociedad.
2: Sí. Logo defensas, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, que sonaba últimamente, Eric García, Marcos Llorente e Pedro Porro. Quedan fuera, por ejemplo, Carvajal, Huisen... Bueno, es que se falaba de Madrid... Que
1: bueno,
2: siempre...
1: Carvajal retiróse, sí, ¿no, pero... Miguel? Tú que eres madridista, retiróse o sábado, o sea, ¿no?
3: Pues no sé si se retiró, sí.
1: Bueno, está retiróse de Madrid.
2: De madridismo.
3: Ah, de Madrid, sí.
1: De madridismo, sí. Retiróse, ¿no?
3: Sí, eso sí.
2: Centrocampistas, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, que leva creo que solo 2 meses xogando, 3 meses sí. xogando, Rodri o do Manchester City, Alex Baena e Mikel Merino, que tamén vendo unha lesión de casi toda a temporada.
1: Sí, que empezou a xogar outro día, primeiro partido.
2: E dianteiros, Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz e Lamine Yamal.
1: O sea, espera por Lamín e por Nico Williams, que están os dous lesionados.
2: Sí, a dúbida que eu creo que era o posto que ocupa ahora mismo Víctor Muñoz, que se falaba de Moleiro, que se falaba de... do propio Víctor Muñoz, pois ao final entra o 2-1 que xa veu unha convocatoria pasada, se non me equivoco.
1: Ben, ben, ben. Bueno, pois esa é a lista de xogadores elexidos para o Mundial. Dentro do mes comeza neste caso a selección española. Esperemos que cando comencen a adestrar que non se lesione ningún e aqueles que están un pouco tocados, porque a cuestión era para nós se iba Borja Iglesias, outro galego máis. Entendo que o único que tiña perfil seleccionable das últimas semanas era dos últimos meses desta tempada era Borja Iglesias. E logo, saber, eso, o debate deste país do tema dos porteiros, a última convocatoria da selección española levou a 4 porteiros, hai que recordar como novedade, xa leva 3, Joan García entra precisamente nesa convocatoria con Raya, con Unai e Simón, e como están Lamine Yamal e Nico Williams, que están lesionados, si chegan a tempo de cara a ese partido. Fermín, o xogador do Barça, que era unha das pezas fixas, non entra neste caso na lista. Repito que a través do canal de YouTube da Federación Española de Fútbol está agora Luis de la Fuente falando precisamente desa lista de convocados de cara ao Mundial. Volvo ao Compos Vilalbés. Non sei Breixo se foi o partido máis plácido do Compostela esta tempada, en San Lázaro. Por certo, que creo que é a entrada máis numerosa do ano, non?
2: Pois mira, ben, xusto sí. No campo non me deu esa sensación.
1: No sé, porque... falan de casi 2.500 espectadores.
2: Sí, no, igual o era perfectamente, porque sí que é certo que a zona baixa, que está máis pegado ao campo, estaba máis vacía, pero por arriba estaba prácticamente todo ocupado, non o sei, habría que mirar os datos de entrada. Eu creo que non foi o partido máis plácido, porque había un ambiente de tensión que non se solucionou hasta a mitad da segunda parte, como disecho. Creo que, por exemplo, o partido do Gran Peña, que ganas 5-1, sí que foi máis plácido, porque había menos en xogo, pero aquí, ao final, con todo que te xogabas, eu creo que hasta que estío morto de verdade o Vilalbés, con ese 4-1, 5-1, a xente pues, seguía estando en plan promoción, e en plan apretar, e en plan, bueno, tensión, que é un pouco o que se vivía. Eu creo que o Compostela xogou moi ben, e que é un pouco o mesmo partido que trata de plantear, pero sendo realmente vertical. E ao final, eu creo que o que falábamos antes de que che entra un gol no primeiro minuto, que che entra no segundo minuto contra un equipo que va a ser o seu plan en tratar de aguantar o cero no marcador todo o tempo posible, pois é un golpe de confianza que fixo que logo todo se irá rodado. Así que é certo que o Vilalbés en ningún momento foi capaz de parar o Compostela e foi ese aluvión de fútbol ofensivo que se esperaba para esta temporada dun equipo con tantos recursos e que o equipo deu moi boa imaxe, sobre todo tamén porque o final do partido, como comentábamos agora, foi moi levadeiro e foi moi moi suave, moi light. Eu creo que o factor San Lázaro é determinante nas eliminatorias, por suposto. Creo que todo que se xa xogar a volta a San Lázaro, como vai pasar na seguinte eliminatoria, e como a ver si pasa na última en caso de xogala, eu creo que é determinante porque as dimensións son moi distintas, porque o campo vai a acompañar o equipo e porque ao final plantea partidos moi distintos que se poden ver nesta categoría, polo xeral.
1: Bueno, pois o Compo sigue adiante, o Arteixo vai ser o rival. Miguel, un Arteixo que gañara no primeiro partido estradense 0-1, pero que tuvo que ir a prórroga, porque gañaba en Arteixo o estradense 1-2, foi o partido a prórroga, e creo que no 123 marcaba o empate precisamente o Arteixo que lle permitía pasar a esta segunda ronda de play-off ante o Compostela, ¿no?
3: Sí,
1: bueno, que mágoa o Estradense. Bueno, parabéns para o Arteixo, ¿no? O Compo se entendo que lle dá exactamente igual, ou non, pregunto vos tamén.
3: Pues non sei, a verdade que o campo de Arteixo é diferente, é un campo de dimensións grandes, pero con césped artificial eu creo que se estreou aí a un ano, máis ou menos. É un equipo que, a verdade, que a segunda volta que fixo foi tremenda. Eu creo que hubo un momento que tiña unha confianza, de feito, gañaran aquí, se non lembro mal. Uh-huh. Un equipo que, bueno, pois vai ser complicado, e supoño que pois uh-huh. intentar sacar un resultado bo en Ponte dos Brozos para rematar a faena en San Lázaro.
1: Breixo, ti que pensas? Preferías sí, o Estradense para o Compos ou o Arteixo?
2: Non, pareceme...
1: Creo que na Liga lle foi millor o Compos ou o Estradense que a nivel de resultados que o Arteixo.
2: Si, sí, na Liga sí, pero bueno, a mí pareceme que o Estradense era un equipo máis peligroso para o Compostela, polo simple motivo de que un proxecto que leva máis tempo pelexando por estar aí. Pareceme que tanto o corpo técnico como os xogadores levan varios anos aí xogando promocións. Ano pasado perderon contra o Noia, se non me equivoco, ou creo que ganaron contra o Noia e perderon a seguinte contra a Sarriana, pode ser?
1: Sí, que ascender sí, a Sarriana.
2: Entonces, é equipo que xa ten unha bagaxe dentro do que son este tipo de partidos. E o Arteixo, que é o mismo que lle pasaba a Vilalbés, este ano ainda non perdeu co Compostela. E iso eu creo que a nivel motivación, a nivel enfrontar o partido, pode axudar a Compostela precisamente porque non dá ningún ápice de relaxación para a plantilla e para o corpo técnico, que seguro que non iba a haber, pero ainda así, eu creo que pode ser hasta un aliciente persoal o feito de ter que vencer a un rival que até agora pois foi quen de resistirse e que, bueno, eu creo que chega moi boa dinámica, pero un pouco mismo que o Vilalbés. Se non é capaz de comezar con vantaxe e xogar e crecer desde aí, como Compostela se xa quen de poñense por diante, eu veixo que o ten todo na súa man, non?
1: Bueno, sábados lle preguntaron a Secho sobre precisamente o Arteixo, que estaba vendo a prórroga, despois do Compos Vieira, un pouco isto contestou, Secho.
5: No es algo que pueda controlar, sí que es cierto que estábamos viendo ahora ahí un poco en el vestuario el tramo final de la prórroga. Todos los equipos tienen sus aspectos positivos y sus cosas menos buenas. Si están ahí es que los dos son muy buenos rivales, no tengo ninguna duda, y que va a ser muy difícil. Entonces, bueno, a partir de hoy veremos quién pasa ahora y empezar a mirar para ellos y para nosotros, para recuperarnos, para mentalizarnos, para entrenar bien y preparar lo mejor posible la siguiente eliminatoria, que será igual de difícil que esta, con otros condicionantes futbolísticos.
1: Vamos, que le daba igual a Secho quien fuera o rival, si Arteixo Estradense, vaya a ser Arteixo, primero partido en Arteixo, segundo partido de vuelta en este caso en San Lázaro. Por cierto, contade que facía de esos dos en Vimianzo antes por la mañana xuntos, Breixo, que esa quedada ahí en Vimianzo. Había unas jornadas de la Federación Galega de Fútbol, ¿no? Va de sacar cualquier cosa.
2: Correcto,
1: todo hay que decirlo.
2: Teníamos tiempo que había que ocupar en algo y fuimos a ver todas las jornadas.
1: Escuché esa, a ver a Quique Setién, ¿no?
2: Sí, estaba Quique Setién, Julián Calero, Jacobo Ceide, psicólogo do Deportivo, e o adestrador do Deportivo Xuvenil División de Honor, que ahora mismo, non sei cal é o apellido, Miguel Figueira, correcto,
1: Miguel,
2: ¿no?
1: Figueira, sí.
2: E nada, estivo, sobre todo creo que Miguel Figueira e Jacobo estiveron moi ben, e logo, pues, a figura de Quique Setién e Julián Calero sempre son máis anecdóticos, máis falar de súa trayectoria, máis que de cuestións puramente futbolísticas, pero bueno, estas cosas que falla a Federación sempre están moi ben e eu creo que teñen boa acollida, non?
1: Miguel, hubo abrazo con Quique Setién, non? Coincidiste codo con codo en Lugo, na época dorada do Lugo en segunda.
3: Sí, a ver, xa pasou o tempo, que foi el equivalido de 2009 a 2015.
1: Sí, que pasou o tempo, pero...
3: Sí, sé que tendo evidentemente moi boa lembranza de Lide Lugo, porque se non lembro mal a súa filla pequena nacer ali.
2: Comentou non, que naceu en Santander, creo, pero que vivían ali, que el...
3: Sí, comentou
2: non, precisamente.
1: A ver, non, de feito, el, Quique Setién vai adestrar o Lugo, pero que era o equipo que encontrou fora segunda B, non, Miguel? Que
3: bueno,
1: era o equipo que conseguiu máis preto de Compostela, porque os seus fillos vivían en Compostela. De feito, o seu fillo, que tamén xogou ao fútbol,
3: claro,
1: estudiaba na Salle. Que eu penso que é da quinta de Borja Iglesias, máis ou menos por aí, tiñan relación. Por eso achegouse, digamos, a Lugo, para estar en contacto co seu fillos aquí en Compostela, que vivían en Compostela. Miguel, ti sabes o conto, non?
3: Pues no, eso no sabía, porque sé que vivía co pequeno ali, con Laro, que...
1: Laro estudiaba na Salle, estudiou na Salle.
3: No, pero estaba, bueno, no sé si estaba, él era ainda bastante noviño, xogaba no juvenil ali no Lugo.
1: Sí.
3: E despois a pequeniña, bueno, él estivo 6 anos ali, que foi moi bo, porque fora o ascenso, un equipo moi recoñecible polo estilo, e bueno, cun xogador moi importante que era de aquí, Fernando Seane, de Ames, que para min era un xogador moi importante, sobre todo en segunda división. E bueno, pois despois houve o cambio de directiva, que foi cando mercou as accións Tino Saqués, el xa marchou porque el estaba, pois, un pouco da man de Bouzo de Mouriz.
1: Sí. Ben. Bueno, pois nada. Contou aventuras e desventuras, non? Moi ben. é así. Ti logo Breiso fuches a ver. Miguel foi o ascenso do Depor, sei non. E ti fuches a ver a final da Copa da Costa.
2: Correcto, Muxía Malpica.
1: Ganou Muxía.
2: Ganou Muxía 2-0, un partido que non tivo demasiado Malpica, tivo algunha xogada, pero Muxía era superior.
1: Sí, sí, nada.
2: Pero
1: sí,
2: bueno, ainda así un gran ambiente que creo que é o que lle dá esa maxia a Copa da Costa, non? O ambiente que hai.
1: Vale, vale, vale. Ti, Miguel, agora remataches co deportivismo, enfervorecido por ascenso a Primeira División.
3: Sí, máis enfervorecido en Riazor que en Cuatro Camiños, pero sí, sobre a unha mañana, máis ou menos.
1: Ben, ben, ben. Non te quedaches a festa, non?
3: No, xa, festa xa levaba bastante, non?
1: Corpo, xa levaba as festas de pola mañá de Vimianzo, non?
3: Sí, sí.
1: Entendo. Claro, non che deu tempo de ver nin tema de básquet Coruña, nin tema de Euroliga, que ganou o Olympiacos para o Real Madrid. Básquet Coruña clasificado para a Final Four. Solo falta un equipo. Básquet Coruña foi no cuarto partido que derrotou a Menorca. Xa estaban clasificados, neste caso, Estudiantes e Oviedo. E agora falta Fuenlabrada o Palencia, que van ao quinto partido en Palencia, Breixo.
2: Sí, Fuenlabrada...
1: Chamo a atención, ¿eh?
2: Fuenlabrada gañou os dos partidos na casa contra Palencia, que o segundo en Valencia tamén se lle costara un pouco máis, pero primeiro sí que fora moi superior. E estes dos partidos levan a gorra eliminatoria ao quinto, e a ver, porque Fuenlabrada é un equipo que, bueno, que sí que sabíamos que podía dar guerra, pero Palencia, eu creo que na casa é un dos equipos que máis cambia de xogar fora a xogar como local. Eu creo que na casa debería caer para Valencia, pero bueno, a eliminatoria está un partido e todo pode pasar, ¿no?
1: Miguel, quen crees que pode ser?
3: Sí, eu creo que por factor cancha, por un pouco toda a trayectoria, lixeiramente favorito Valencia. Tamén é certo que unha temporada no que foi capaz do mellor e do peor. Eu supoño que Básquet Coruña realmente preferirá que pase Fuenlabrada, que o mellor é un equipo pois que...
1: O rival de Básquet Coruña é o que salga gañador desta eliminatoria, non?
3: Pois non, sei exactamente, si é terceiro contra cuarto, sí.
1: Sí, eu penso que sí, non? É segundo contra...
3: Segundo contra quinto, que sería Estudiantes Oviedo.
1: Estudiantes
3: sí.
1: Oviedo, entendo que sí.
3: Bueno, pois a verdad que bueno, pues boa reacción de Fuenlabrada, porque sí que despois da primeiro partido que bueno, estaban incluso botando pestes da derrota, pois o equipo repuxose, un equipo moi experimentado, con xogadores xa con moita experiencia, Renfro, Benite, pois a verdade que, bueno, vai ter que sufrir, supoño, Palencia para estar na Final Four, que ainda é o 6 e o 7.
1: 6-7 este, non? O próximo fin de semana, sí. En Coruña, clasificados sí. A Coruña, vai a ser en Coruña, esa Final Four, xa está neste caso decidido. Mientras Obradoiro esperando, está, bueno, ten que rematar a Liga ACB, entendo, ten que a outras ligas non europeas, a propia Liga da Federación, para empezar a... Isto non quita que esas conversas avanzadas, e seguramente algún xogador xa que este con un acordo ou preacordo para chegar ao Obradoiro a próxima tempada, pero non será oficial, non, Miguel, só será habitual, hasta que rematen as ligas, non?
3: Sí, porque en teoría os contratos duran ata finais de xuño, non? Pero bueno, si xa empeza a ver aí o...
1: Tema, logo entran os temas de dereito de tanteo e todas estas historias da Liga CB, non? É así. Barcelo, Quintela, Barrueta e Lunsquit, Breixo, son os que teóricamente teñen contrato para seguir na obra. Que te parece?
2: Ben, eu creo que son xogadores...
1: A mí realmente creo que...
3: Pero dos anos non?
1: Dos anos. Ah. Sí. Eu creo que...
2: Eu creo que, bueno, falámoslo, se íbamos a un Barcelo, todo o mundo quere que xogue no Obradoiro en ACB, é dicir, un pouco insignia este equipo, bueno, pois está aí, a min...
1: Pero, a ver... Tema Barcelo, digo, Miguel, ti que eres controlar en ese adestrador. A min dixo un adestrador de baloncesto, de ACB, que dice que é un bo xogador, non discute, pero que non é base e pa xogar de dous na Liga ACB vai a pasar moitísimos problemas. De un non xoga e de dous moitos problemas polo físico dos douses que hai na Liga ACB. A ver se é capaz de adaptarse. Miguel.
3: Sí, eu creo que esa é un pouco a visión que se ten del, non? É un xogador...
1: Que Quintela pode ir máis ao base, pode, non? Escorrentar
3: máis ao tempo. Sí, son xogadores de características diferentes. Quintela é, pues, a ver, non é que sexa ningún dous, pero máis un dous con un, pero pode facer os dous postos. E Barcelo, eu creo que máis un dous, que de un xa non o vexo moito. Un xogador que moitas veces precisa de votar antes de... antes de tirar, que é moi pequeno. Uf, a verdade é que é unha incógnita se pode dar ese rendemento na CB, pero bueno, unha oportunidade que se lle presenta, supoño que traballará para aproveitarla, pero sí, eu teño bastantes dúbidas do evidentemente
1: non vai ter o poño un exemplo, vou ir máis ao extremo, porque antes falaba da Euroliga. O 2 do Madrid, Alberto Abalde.
3: Sí.
1: Parexamento Barcelo Alberto Abalde.
3: Sí, bueno, a ver, si apretan moito aí a posesión, que é normal o que o fagan porque tende a reter o balón se non tira rápido, pois pode sufrir, porque aí non vai librar os tiros igual que con xogadores menos físicos, de menos tamaño da Levodo. A verdade é que é unha incógnita grande. Eu comparto esas dúbidas que dicías do teu amigo.
1: Breixo.
2: Sí, o sea,
1: a ver, nivel será, que está aquí, claro. que non digo que non pode xogar en 3 minutos nestas cousas.
2: O que se respira un pouco en Sar, falámoslo máis dunha vez, é que Barcelo veu como unha fichaxe estrela prácticamente, foi un das insignias do equipo de cara ao ascenso, e eu creo que pues, todo o mundo ten un pouco endiosado, todo o mundo ten un pedestal de cara que ao ano que ven existe un certo sentimento de que mereza estar no equipo, mereza ser parte dos que continúen na plantilla do Obradoiro. Despois, o resto creo que, bueno, siguen sendo xogadores de confianza de Epi de cara ao ano que ven, pero un pouco falamos todas estas semanas. Al final, todo dependerá de que se pode atraer. Entón, eu estes días que paso por Sar habitualmente, vexo xogadores que pasan por aí, que supoño que estarán negociando, seguirán. Lunquis, por exemplo, sigue adestrando no pabellón e é moi habitual velo por Sar. Pero supoño que falábamos estes días, supoño que todo dependerá do que se pode atraer e en base a eso, a ver que plantilla poden estruturar, ¿no?
1: Bueno, pouco a pouco, repito, iremos vendo a medida, creo que a Liga CB, a Liga Regular, remata este próximo fin de semana, Vernes, creo que é horario unificado, pero logo chegan os play-off, e vais a alongar, ¿no? Miguel, todo o mes de xuño, ata o 30 de xuño, non logo saldrán os xogadores que están con dereito de tanteo, é decir, que un clube está interesado, o clube a que pertencen, están interesados en que renove, sempre igualando a oferta de outro que lle veña de fora, pode quedar como xogador. Bueno, estas cousas, digamos, da Liga CB e demais historias. Pero bueno, a ver o que pasa, pouco a pouco no Obradoiro, vim por aí por redes sociales que había algún pique por aí de que si querían algún xogador do Breogán.
3: É a Mabra, non?
1: É como os vos poñedes os lucenses, Miguel.
3: Bueno,
1: todo que está intra murallas é noso e intocable. Compostela, todo que é zona monumental está invadida por nós.
3: Sí, non sei, eu vin algún rumor de Mabra, guase, non? Non sei se ten fundamento algún, porque é un xogador que é certo que non, o Breogán se renovou a varios xogadores, a Francis Alonso, a Ranitovich, algún máis. Mabra é un xogador moi interesante, un base director, é un pouco fiable no lanzamento, pero a verdade que é un xogador que entende o baloncesto de maravilla.
1: Bueno. Esperamos, repito, noticias nese sentido. Breixo, ti viches a final de Euroliga onte? Hubo tanto atraco ao Real Madrid, non?
2: Non, había un par de xogadas soltas despois que falaban de que foi un atraco ao Madrid.
1: Que foi un partido igualado aí, non?
2: Sí, que foi igualado. Non o puiden ver, a verdad.
1: Sí,
2: o sea,
1: sí,
2: o Madrid sempre que perde o atraca.
1: Miguel, Madrid sempre que perde o atraca. Miguel, esta teoría de Breixo explica a ti que eres madridista.
3: Non sei, eu non vin aí que protestaba moito unha falta de Campazzo na outra de Feliz, creo que era, non? Aí ao final do partido, pero a verdade que non puiden ver o partido tampouco, e bueno, Olympiacos, a verdade que a temporada que está facendo en Grecia non perdeu ningún partido en Liga en toda a temporada, quedou, se non lembro mal, primeiro da fase regular de Euroliga.
1: Favorito, a máis o Madrid tivo
3: a baixa de Tavares.
1: Sí, baixa de Tavares, Garuba, tamén.
3: Sí, entón, bueno, pois, a ver, eu creo que Olympiacos, independentemente do que puido pasar en momentos puntuais, é un campeón merecido.
1: Ben, bueno, pois nada, con calma e con tranquilidade. Deixaches ben o Deportivo, non, Miguel?
3: Sí, non sei se como me deixou el a min, pero sí, estaban ali de festa cando retirei vai seguir, porque hoxe tiñan aí un par de actos xa pola mañá, María Pita 7, non?
1: Sí, bueno, sí, sí, sí, bueno, vai en Coruña unha semana de actos de, sí, sí, deportivo. Breixo, que do Celta, Breixo, derbi, po ano.
2: Sí,
1: xa quedan, sí, xa quedan, sí, non xa que les derbis de Celta B Deportivo para recuperar o derbi ora Celta no, Depor,
2: O Coruxo non irá a Riazor en unha temporada, pero bueno, a ver, sí, a ver que tal, ese derbi, Aspas renovou un ano para xogar contra o Deportivo. Para
1: xogar, estás convencido, non? Como
2: claro,
1: centista,
2: es, sí,
1: dixo, vai a ascender o Depor, vou renovar un ano para xogar.
2: Eu creo que eso é así, eso é así, entonces a ver que tal.
1: A ver, está ben, non? Sentimos añoranza polo Compos, non? De que non poda estar aí nesta lea, pero...
2: Sí, eu que falamos sempre o Compostela. Todos nos gustaría que estuvera aí, que os bares de Santiago puderan ver o Compostela e non festexar outro tipo de vitorias, pero bueno, oye, tempo, con Secho vamos por o camiño.
1: Sí, bueno, a ver, polo menos estás en playoff segunda ronda, A ver cando é partido, si o sábado ou domingo. Teño que, seguramente sea o sábado, porque o domingo é final de liga en segunda, seguramente sí, para no coincidir. Sí. Que por certo, chamou a atención que xogara o Compos, que coincidera o partido do Compos que a final da Copa do Sá, outro día en Sigüeiro, que tampouco entendo, non? Porque, bueno, a ver, non é que reste moita xente, pero a xente do fútbol da comarca de Compostela, algúns, ti seguramente veréis se estiveches en San Lázaro, pero gustaría che ver a final de a Copa,
2: sí,
1: non
2: creo sei, que...
1: se fuches a da Copa da Costa.
2: Eu creo que ese horario veu máis un pouco condicionado por os horarios da primeira división, que eran máis tarde, entón, bueno, eu creo que igual se fixaron máis nas categorías de arriba que nas de abaixo, pero a ver, así que polo que sei, ao final en Coruña, falando de outro día con o Estrela de Coruña, falaba que en Arteixo, cando xoga o Depor, últimamente todo se paraliza, entón ao final, sí que moi probablemente Arteixo trate de evitar o día do Depor, porque sí que habrá unha diferencia notable na súa asistencia ao campo, non?
1: Cando xoga o Depor, Miguel? O domingo, creo.
3: O domingo, sí, domingo, sí.
1: Domingo, horario domingo. Unificado,
3: seis no, semanas. Se
2: contra as Palmas.
1: No, sí,
3: porque despois sí. Cando o rematar cando fan
1: a festa
3: a festa de Catro Camiños, creo que
1: Coruña, pero sería. Festa que non sei se chegou o equipo ás 3-4 da mañá de Valladolid, estaba ali a zona de Riazor chea de xente,
3: sí.
1: Creo que algún compañeiro teu, Miguel, tuvo que voltar a 7 da mañá, que non pudo salir de ali,
3: Bueno, que era tremendo, máis un momento que Catro Camiños que...
1: Igual se quedou a festa, O que pasa que sempre é unha disculpa de decir que non me deixaron salir, non?
3: Tamén pode ser, pero sí que é certo que unha vez que se anunciaron que en Catro Camiños que non ían, pois a xente que estaba ali, pois xa marchou toda para Riazor, e, bueno, Riazor, eu cando marchei a unha, a verdad que había moitísima xente, xa estaban preparando ali ao carón do estadio para que chegara o autobús, o ambiente era tremendo.
1: Moi ben. Miguel, grazas, cuídate, descansa, unha aperta.
3: Venga, unha aperta.
1: Breixo, grazas, descansa ti tamén. Ou ve máis fútbol por aí, non sei que tes pola semana para ver de fútbol.
2: Irás
1: igual vas a Rozas a ver a selección española de Estrar.
2: Xoga, xoves sí. En Coruña contra Irán.
1: Contra Irán.
2: Sí, algo hai, sempre hai algo.
1: Moi ben, grazas, Breixo.
2: Chao.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
0: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
1: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
2: ¿Tú también eres de los que echa de menos el rock? Pues estás de suerte, porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Crechas, gracias al ciclo Girando por Salas, Speaker Cabinets. Compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Vamos a falar agora con Xurxo Antelo. Ele é investigador da Historia da Universidade de Santiago de Compostela, porque está facendo un traballo de investigación sobre as vivendas sociais da Estila. Está buscando, en certa medida, información dentro da memoria histórica desas vivendas de veciños da zona ou familiares desos veciños, para que den conta precisamente de esa cuestión para ese traballo de investigación. Axúdanos a reconstruir a historia das vivendas sociais da Avenida de Salamanca, Soan 23, pois ese é o traballo no que está Xurxo Antelo. Hola, está connosco aquí no Voces. Hola, Xurxo, moi bo día.
5: Hola, bo día.
4: Que tal, como estás? Como vai o traballo? Como vai a cuestión? Contanos.
5: Bueno, pois a verdade é que dende que saiu outro día na prensa, pegou un impulso, porque xa fun capaz de contactar con varias persoas que viron a reportaxe e me contactaron. Entón, bueno, a verdade, contento con esos avances.
4: Moi ben, o Benres publicábamos, hola, ya Sánchez na Voz de Galicia, precisamente este traballo na web da Voz. Bueno, pois tamén digamos que sirvamos aos medios de comunicación para facilitar os traballos aos investigadores. Contame un pouco o teu proxecto. Por que decides precisamente estudar e recuperar a memoria histórica destas vivendas?
5: Pois a ver, este proxecto, digamos que agroma de outro proxecto inicial, no que estiven traballando da man de outro investigador, que é Daniel Lanero, fai 3 anos, no que estivemos traballando alrededor da vivenda social para mariñeiros. Bueno, digamos que buceando un pouco nos arquivos, pois atopámonos que había un número significativo, considerable, de vivendas para funcionarios, destinadas a funcionarios. Era un número, de como digo, significativo, pero que contrastaba con que non había ningún tipo de estudio, non hai ningún tipo de investigación ao respecto destas vivendas para funcionarios. Entón, bueno, digamos que nos motivou a curiosidade. Entón, eu, pois, solicitei un proxecto a unha bolsa que dá a Diputación da Coruña con este tema, e concedéronme. Bueno, foi un pouco así, digamos que foi a curiosidade que me motivou deste contraste, de encontrar que había, pois, varios grupos de vivenda en cidades galegas para funcionarios, porque non hai nada escrito ao respecto.
4: Ben, dentro desas vivendas que hai, digamos, no barrio da Estila, unha é unha cooperativa de vivendas de aviación civil, non?
5: Sí, exacto, sí.
4: ¿Cales son esas vivendas ali na Estila? ¿Cales son esos edificios?
5: É un grupo de tres bloques de edificios que está tanto na Avenida de Salamanca como na Rúa Xoán 23, están na Avenida de Salamanca. Uh-huh. Según baixas da Avenida de Coimbra, pois a man dereita, entrando.
4: Ben,
5: as outras do Ministerio de Agricultura están ao fondo.
4: Prácticamente en frente do parque infantil que hai ali, non?
5: Sí, exacto, sí.
4: Ben, esas son as da aviación, porque logo hai outro bloque, non queda de funcionarios do Ministerio de Agricultura.
5: Sí, esas están xa ao fondo da propia Avenida de Salamanca, un único edificio, un único bloque de tres plantas.
4: Ben. Entonces ali, bueno, vivían xente que estaba dedicada precisamente a estas labores, a estas,
5: exacto,
4: a estas
5: sí.
4: tareas, non? Está recabando información, non? De quen che poda contar algo ou decir algo, non? O que se que buscas nesa información? Xurxo.
5: Pois diversas cousas, porque primeiro de nada busco corroborar, porque o que te atopas moitas veces cando faz un traballo de investigación a nivel histórico que encontras información nas fontes oficiais, como pode ser a hemeroteca ou o arquivo, que despois ás veces os propios testemunhos che confirman que non era así, sabes? Por exemplo, pois encontras neste caso unha memoria de un proxecto de vivendas que falaba de que iban ser desta maneira e despois pois os inquilinos confirman che que na práctica foi outro. E bueno, ademais de buscar corroborar, digamos que busco chegar a un tipo de información a que solo se pode chegar pois a través das testemunhas orais, porque ao final é falar con personas para conocer pois, bueno, as impresións que teñen estas persoas de como eran as vivendas,

0: información nas fontes oficiais, como pode ser a hemeroteca ou o arquivo, que despois ás veces os propios testemunhos che confirman que non era así, sabes? Por exemplo, pois, encontras neste caso unha memoria de un proxecto de vivendas que falaba de que iban ser desta maneira, e despois pois, os inquilinos confirman che que na práctica foi outro, perdón. E bueno, ademais de buscar corroborar, digamos que busco chegar a un tipo de información a que solo se pode chegar pois a través das testemunhas orais, porque ao final é falar con personas para conocer pois, bueno, as impresións que teñen estas persoas de como eran as vivendas, o que supuxo para elas acceder a unha vivenda, como era a vida comunitaria. Bueno, un pouco coñecer, digamos, dende dentro a historia destas vivendas.
1: Ben, polo que vin, non, digamos, un pouco do teu anuncio buscando información, a ver, non eran construccións, digamos, moi de fai moito tempo, non? Creo que dos anos 60, a principios dos 70.
0: Sí, sí, son vivendas...
1: Esos edificios, non? Esas vivendas, a construcción dos mesmos, non? Mais ou menos.
0: Son vivendas, neste caso na Avenida de Salamanca, de comezos dos anos 70, aínda que os proxectos empezaron a redactar a finais dos 60, que corresponden, digamos, a, bueno, ao período do tardofranquismo.
1: Ben, ben, eu teño que decir que coñecía unha persoa que traballaba no aeroporto que vivía en un deses edificios.
0: Sí,
1: bueno, entendo que moita xente que traballaba no aeroporto naquela época tiña unha vivienda en algún deses edificios, non?
0: Sí, sí, a ver, ao final os da aviación civil ainda son tres bloques, ainda son bastantes
1: vivendas, moitas familias, vivendas. Sí, sí, sí. Non, non, eso está claro. E me dís que a raíz da publicación precisamente no na Voz de Galicia do teu estudio, non, desto que estamos a falar, de búsqueda de información, xa contactou contigo xente?
0: Sí, bueno, primeiro en contactar fun eu, porque estiven atento, e vi unha persoa que fixo un comentario na publicación,
1: ¿no?,
0: da noticia, sí, entón sí, faleille, sí. Resulta que era unha persoa que él non chegara a vivir aí, pero a súa familia si vivir aí antes de mudarse, e logo pois falarme dúas persoas que viron a noticia na prensa, contactaron comigo, pois moi interesados pois por contarme a súa historia persoal. Entón, bueno, a verdade é que sí que está dando rédito.
1: Ben, dime, para unha investigación, non, das túas características, como é de importante a memoria oral neste sentido?
0: Pois é fundamental. En general, en calquer investigación de tipo histórico, a memoria oral, como dixen antes, permite acceder a información que outro tipo de fontes non che permiten acceder, porque ao final son as memorias das persoas. Entón é fundamental. E ademais, eu creo que se debe remarcar en este tipo de estudos que se basean polo menos en gran parte na memoria oral, que ten unha especial importancia porque este tipo de fonte, as testemunhas, están destinadas a perderse se non as recollemos. Ao final, son grupos de vivenda dos anos 70, persoas que viviron aí xa fai máis de 50 anos, e claro, xa é difícil moitas veces acceder a persoas que sigan disponibles por cuestión de que xa cambiaron os propietarios das vivendas, de que xa non están en disposición de saúde. Entón, digamos que é unha fonte que é importante recollela antes de que se perda.
1: Ben, entendo precisamente que as persoas que vivían ali, non, cuestións que ti estás recollendo precisamente no teu estudio previo, non, no teu traballo de investigación previo, tamén nos fala un pouco da estrutura social que había nesas vivendas, non, nesa zona da Astila en Compostela.
0: Sí, digamos que en ese sentido, o punto inicial, sabes, tú, aquel que fixera eu e o meu compañero Daniel Lanero sobre vivendas para mariñeiros, en este caso tamén é un pouco, digamos que a peza central é o propio grupo de vivenda, os bloques de edificios que pretendemos estudiar en sí, pero despois, pois, a idea, o sea, o traballo sempre che leva a transcender e acabas estudiando o barrio.
1: Claro, claro, na Avenida de Salamanca, por poño, na Astila, non? Falo en xeral, sí. Non? Da Astila que é a comunidade de Xurxo, hai moitas viviendas máis e moitas familias que levan aí vivindo toda a súa vida, non? De diferente extracto social, por decirlo así, non?
0: Sí, ali na zona esta de Santiago, Vite, por aí hai varias vivendas sociais e varios grupos de vivenda que se construíron tamén en este período dos anos 70.
1: Ben. Como vai todo xa o que tiñas recollido antes? O teu traballo que tiñas? Xa tiñas, digamos, algún, entendo que algún camiño xa aberto, non? Para seguir,
0: claro,
1: a investigación.
0: Claro, digamos que a primeira pedra do camiño foi localizar, identificar.

0: identificar que grupos de vivienda había. Entón, pois, a través do traballo de arquivo, tanto do municipal como do arquivo do reino, pois, o primeiro que podían facer é conocer que grupos de vivienda había. E logo, bueno, a través do arquivo tamén conoces, pois, non só cales eran, sino como eran estas vivendas, como foi o proceso de construción, que institucións participaron, etc.
1: Ben, ben. E traballo de campo, conversar ali directamente con algún veciño que vive nesas vivendas, todavía non chegaches aí ou sí?
0: Sí, de momento falei con unha persoa, porque foi, digamos, que o primeiro éxito desta pegada de cartaces que fixen,
1: sí,
0: que alguien os viu, entón me chamou e me dixo que me iba a meter, pois, no grupo de WhatsApp que teñen os veciños, e mandei unha mensaxe, e contactoume unha persoa que falei deste grupo de vivendas para funcionarios do Ministerio de Agricultura. E, bueno, pois esta semana, como che dixen, bueno, a semana pasada, en do venres, falei con tres persoas, que ao largo desta semana, pois, quedarei con elas, a ver que me contan.
1: Moi ben. Bueno, os cartaces están pola rúa, sinón tamén, bueno, nos os vimos a través das redes sociais da coordinadora do barrio de Vite, non? Invite a Vite, aí aparece precisamente ese cartaz, co teu contacto, non, Xurxo, para que falen contigo, se alguna persoa pois quere aportar algo precisamente sobre estas vivendas sociais na Avenida de Salamanca, son 23, na Estila. Volvo a repetir que non son todas as vivendas da Avenida de Salamanca nin do barrio da Estila, son en concreto as vivendas da Aviación Civil e a vivenda, un edificio, non, do Ministerio de Agricultura. Aí que se poñen en contacto contigo. A noso que nos queda, Suso, é esperar a que remates todo o traballo, que nos contes a que conclusións chegas, a recuperación precisamente desa memoria destas vivendas.
0: Pois sí, eu tamén teño moita curiosidade e moito interese por ver que dades sí, ahora que parece que empeza a andar un pouco a posibilidade de falar con xente. Divulgarei os resultados da investigación.
1: Moi ben. Xurxo, grazas por estar connosco e contalo, que vaya moi ben.
0: Grazas a vos.

0: Falamos de libros os luns con María Couceiro, que está na librería Couceiro na Praza de Cervantes en Compostela. Hola María, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Día radiante, non? Soleado, calor.
1: Caluroso.
0: Sí, deixan a ver, cando comencé o programa, decía Meteo Galicia, sensación térmica 24 grados en Compostela. Hai en estos momentos 27 grados en Compostela.
1: Pode ser, eu sei que se me asomo a porta noto calor. Eu teño que dicir que abaixo non soto, estou cunha chaquetinha posta, pero
0: con a rebequita, non?
1: É o que ten a zona bella, que tarda un pouco en entrar o calor, a pedra aínda garda o frío,
0: Sí, pero logo tamén retén o calor, porque pasas pola tarde pola zona bella onde dá o sol e a pedra todavía mantén calor,
1: Sí, pero bueno, por dentro
0: agradécese logo a noitiña, sí, en este caso.
1: Por dentro de momento vai frío.
0: Vai frío. Bueno, pero vai a ser a tónica, volvo a repetir, desta semana. Despois se me dá tempo a ver que me contan de Meteo Galicia, pero vamos a ter eso. Días de sol e días de calor, para rematar este mes de maio. Non quita que poida caer algunha treboada en calquer momento, porque se xeneran as tormentas de forma, neste caso, rápido. Bueno, contame, unha semana do mes das letras. Para que remate o mes das letras, maio.
1: Sí.
0: Non, para que remate o ano de Begoña Caamaño, homenaseada este ano no Día das Letras Galegas. De feito, volvo a repetir que María Xosé Porteiro presenta un libro sobre Begoña Caamaño hoxe pola tarde no Centro Sociocultural Marusa e Corale. Aí moi pretiño de Couceiro.
1: Sí, señor.
0: Ben.
1: Foi dos que chegaron así máis tarde, entón, bueno. Sí. Sí, foi a publicación chegou unha semana antes das letras, co cal non dou moita opción tampouco.
0: Para contar, Xornalismo para a Cidadanía de Vigo a Compostela, sí. É o título neste caso do libro. O que quería decir é que, en que remate, digamos, o mes das letras, que en maio, temos letras galegas, homenaxe a Begoña Caamaño, ata o 31 de dezembro.
1: Efectivamente.
0: Que durante todo o ano, durante todo o ano 26, efectivamente. Pero, perdón María, xa o falamos en algunha ocasión. Unha vez, digamos, que pasa este mes, xa nos olvidamos de que seguimos estando no ano Begoña Caamaño, neste caso,
1: ou
0: amenazando
1: nas letras, non?
0: E queda máis ano todavía do que levamos consumido.
1: Sí, efectivamente, porque ainda estamos no quinto mes do ano. Ainda nos quedan sete. Bueno, pois hoxe imos falar de algo tamén moi noso. É un libro que se titula Do baile da gaita a muiñeira, de Julio Alonso. Ti sabes como se lle chamaba a muiñeira na Península Ibérica durante o século XVII?
0: Non.
1: Pois valo saber en breve. Escoita e valo saber en breve.
0: A ver.
1: Mira, Julio Alonso é licenciado en Musicología pola Universidade de Oviedo e doutor en Filosofía pola USC. E desde 2006 exerce como profesor no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Este libro de case 400 páxinas é a súa tese de doutoramento. E é un traballo no que analiza como a muiñeira se convertiu nun dos símbolos identitarios de Galicia. Un proceso que vai desde a aparición das primeiras fontes escritas das que se teñen referencia sobre o baile da gaita galega, alá polo século XVII, ata consolidación, xa non sei falar, ata consolidación da muiñeira como xenuína representante da música galega do século XIX. Non? A finalidade do libro en sí non é chegar a saber a orixe da muiñeira, sino analizar os mecanismos que a convertiron nese símbolo noso. Parte, pois, precisamente do seu antecedente inmediato, a gaita, pero a gaita é o nome co que se coñecía este baile na súa difusión por toda a Península Ibérica durante o século XVII.
0: O sea, se coñecía como gaita?
1: Efectivamente.
0: O sea, se coñecía como baile de gaita, o baile da gaita.
1: A gaita, en vez de decir a muiñeira,
0: decían pois, a gaita.
1: A gaita. Era un baile popular localizado en Galicia, transmitido oralmente e executado o son do instrumento co mesmo nome. É dicir, chamábase a gaita o instrumento e chamábase a gaita o baile.
0: Ben, entonces agora entendo precisamente o nome do título, que do baile,
1: claro,
0: da gaita,
1: do baile a muñeira. Da gaita,
0: vale,
1: a muñeira,
0: vale, vale. Non é como un baile, digamos, cando tocamos un instrumento gaita, sino que se denominaba eso, como dices, a muñeira era gaita, vale, vale. Como é esa transición, entendo, non? Explica.
1: Xusto, pois pues eso, ese va, era un baile popular localizado en Galicia, transmitido oralmente e executado, pois eso, o son da gaita. E a música que acompaña este baile púxose por escrito e pasou a formar parte no século XVII do repertorio instrumental para bailar. Todo isto pois dou lugar a un conxunto de pezas que mesturan elementos de tradición oral, porque date conta que eso, o baile era transmitido oralmente, claro. Pois mestura elementos de tradición oral e máis de tradición escrita unha vez que esas obras empezaron a escribirse, esa música pasou a escribirse, non? Entón, a finais do século XIX, a denominación de muiñeira conlevaba unhas características que o convirten nun símbolo non só da música galega, senón tamén da propia idiosincrasia dos galegos. É dicir, ao final hai características que se asocian a muiñeira, pero tamén a nós mesmos. Entón, pouco a pouco, pois van aparecendo referencias nas historias, nas distintas historias de Galicia que houbo, e consolídase como referencia da música popular galega xunto coa alborada e coa lalá, que son as outras dúas pezas así coñecidas.
0: Pero nós, María, se lle chamábamos muiñeira, digamos, no resto do territorio do estado, chamábase gaita, non? O baile da gaita. Pero nos chamábase muiñeira, ou chamábamoslle tamén gaita, non? Entendo que
1: é que as primeiras referencias que aparecen escritas son do 17 e aparece co nome de gaita.
0: Aparece co nome de gaita tamén, claro. Vale, vale. Que, a ver, que a muiñeira non ten por que ser unha música de son de gaita, eh? Que pode haber gaita ou non haber gaita. Non? sí.
1: Bueno, pois, todo isto e moitas outras cousas, pois son as que o autor explica nos seis capítulos que ten o libro. Esos seis capítulos son o baile da gaita galega nos séculos XVII e XVIII, cada un con, digamos, con apartados como con subcapítulos, non? Máis específicos. Pois este primeiro capítulo, un deles, por exemplo, fala do oficio de música no século XVII. Bueno, o segundo capítulo é os villancicos como elementos de transmisión e consolidación das gaitas e das muiñeiras, os villancicos, así que mira, diferentes denominacións para un mesmo baile e é a consolidación da muiñeira. De feito, falabasme antes, é certo, do de, xa se me olvidaba isto, ves, que o de a gaita, hai outra denominación que aparece, pero el xa non chega no estudio, fai referencia a ela, pero non chega, digamos, aí tan atrás a estudialo. A designación máis antigua dun baile galego, non di que sexa a muiñeira, senón dun baile galego, é chouteira.
0: Chouteira?
1: Sí, chouteira, é a denominación que aparece máis antiga dun baile galego. Capítulo 4, as referencias á música nas historias de Galicia, publicadas ata 1865... e logo outro capítulo é referencias á música nas historias de Galicia publicadas a partir do 1865 e último capítulo a musicografía após as fontes históricas no século XIX. Así que, bueno, a verdade é que bastante extenso e bastante concreto, todo arredor, pois eso. Falábamos tamén outro día dos símbolos Rembrandt, que falábamos de Fontenla Leal, e falábamos dos símbolos de Galicia, pois mira, non foi escollido a propósito, pero este libro que acaba de sair publicado, pois fala de outros...
0: Sí. Do libro de Fontenla Leal falábamos da súa idea de como a primeira idea sobre a bandeira galega.
1: Sobre a bandeira, e hai como tivo que ver en que saíse o himno tamén polas súas... cartas tanto ao autor do texto como ao autor da música, do himno, bueno, eso, pois, outro dos nosos símbolos, a muiñeira, aquí ven tamén Moi ben explicado.
0: Mira, máis onte se bailou no barrio, bueno, el fin de semana no barrio de Conxo, que hubo foliada de cantos de taberna, sempre hai baile. Sí, sí. Outro día na Ascensión, tamén os grupos folclóricos, non? Recorrendo as ruas de Compostela.
1: Claro, por eso, moi noso.
0: Que é o grupo folclórico de Santiago que mellor baila, María?
1: Eu creo que calquera dos catro baila moi ben.
0: Sabía a resposta, así, sabía.
1: Non grupo folclórico, que grupos folclóricos
0: bueno,
1: hai máis.
0: Hai máis, sí.
1: Pero falábamos das escolas.
0: Das escolas de baile.
1: Das escolas de baile tradicional.
0: Das escolas de baile tradicional, sí. Eu quería comentar eso, que escolas de baile tradicional, bueno, pero a través de, digamos, dos grupos folclóricos, son os que mellor, que sempre que estaban nas festas da Ascensión, bailando sí. nas prazas e demais.
1: Sí, as catro escolas, Cantigas e Agarimos, Brincadeira, Ultrella e Colexiata de Sar.
0: Están as catro ao mesmo nivel, non?
1: Sí.
0: A ver, non podemos barrer por algunha, ou sí?
1: Cada un que barra
0: por la do seu barrio, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Cada un do seu barrio. Vale. Está bien. Bueno, contame. A ver, otro libro.
1: Pues mira,
0: ¿cómo ahora pasar esta calor sin morrer, no?
1: Vaya a haber que buscar algo de eso, más bien, sí, pero bueno.
0: Sí, sí. Nada, a ver, do baile da gaita muñeira de Xulio Alonso. No sé si nos quedó algo más por contar, ¿no?
1: No, está.
0: Vale.
1: E despois outras dúas publicacións novas, pero que recollen textos non tan novos.
0: A ver.
1: Por unha banda está a nova edición de Con pólvora e magnolias, de Xosé Luís Méndez Ferrín,
0: sí,
1: que neste caso é unha edición facsimilar que conmemora o 50 aniversario da publicación a finais do ano 76 da primeira edición da obra. Uh-huh. Daquela o libro impactou a marxe da propia escrita, do que son os propios poemas en sí, polo formato e polo seu diseño gráfico, que era obra de Luis Mariño, porque foi concebido como un libro obxecto, un formato así de 18x20, cunha encadernación acartonada en amarelo oscuro, follas en papel craft, e tipografía tipo mecanografiada. E hoxe Alvarellos pois volve publicalo con ese mesmo formato para conmemorar ese 50 aniversario de Con pólvora e magnolias. E a outra titúlase Semente de Mencer, obra poética 1, volumes editados entre 1970 e 2006, e recolle a poesía escrita entre eses anos, 1970 e 2006, por un dos grandes escritores galegos, que foi Darío Xoán Cabana.
0: Sí.
1: Un escritor total, ele escribiu poesía, narrativa, ensaio, literatura infantil e juvenil, fixo traducción, moitas desas obras foron premiadas, porque levou premios tanto en narrativa como poesía. Es decir, digo, o de escritor total, precisamente,
0: por eso tamén. Por
1: ser
0: recoñecemento, sí.
1: Claro, levou moitos premios, e eso, nas distintas ramas, tanto en poesía, como en narrativa, como en literatura infantil e juvenil. Mira, un exemplo, por exemplo, en traducción, ademais de levar o premio polo libro mellor traducido no 2014 da Asociación de Escritores en Lingua Galega, concedéronlle tamén a medalla de ouro do Concello de Florencia, precisamente por esa traducción a da Divina Comedia e máis a do Cancioneiro de Petrarca, pois concedéronlle a medalla de ouro do Concello de Florencia.
0: Sí.
1: Neste caso, este Semente de Mencer ven cunha edición, estudio e notas de Anxo Angueira, escritor tamén de poesía, narrativa, ensayo e presidente da Fundación Rosalía de Castro. A obra poética completa van ser dous volumes. De momento, só saiu este primeiro.
0: Publicado.
1: Sí, que inclúe toda aquela obra publicada en forma de libro independente.
0: Uh-huh.
1: E o segundo volume será obra que aínda está inédita, pero que o propio autor deixou recollida en Recolleita, 20 cadernos, que así é como chamou ele esas dúas antologías.
0: Vale.
1: Unha Recolleita e outra 20 cadernos, el mesmo lle puxo o nome e fixo esas antologías, pero estaban inéditas.
0: Vale, que é o que falta por publicar, entendo, ¿no?
1: Que é o que falta por publicar, efectivamente. Ele non aparece independente. E obra dispersa, porque hai cousas tamén así, digamos, en xornais, en, bueno, eso, cousas dispersas. Sí, non apareceron en formato libro, digamos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Esta primeira parte son os que sí apareceron xa en formato libro, no seu momento, e o segundo serán todas esas que ou están inéditas ou estaban espalladas en, sí, eso, sí, en revistas, en xornais, publicacións. Sí.
0: Vamos a ver, o recordo que temos nesta casa de Xoán Cabana, é grandísimo por toda a súa obra, lóxicamente, a súa trayectoria, pero por un aspecto que igual moita xente non sabe, que se publicaba todos os días un crucigrama.
1: Sí, que fixo ata o final de todo.
0: De todo, sí, sí, sí, durante 30 y tantos anos.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, pois o crucigrama en galego era precisamente de Darío Xoán Cabana.
1: Sí, sí.
0: Que, bueno, mira, que son bueno, cousas, non? Particularidades. Mira, sí. Un escritor facendo un crucigrama, sí, sí, sí, sí. Hasta teña tempo para enredar
1: los caspa. Un crucigrama, pero aparte, sabes, durante tanto tempo sí, tamén hai cabeza para...
0: Claro, claro, claro. Tiña tempo para enredarnos con crucigramas, todo, por decirlo sí, así, ¿eh? No vos sentido, digo, de enredar.
1: Sí, sí,
0: ¿no?
1: A pesar de pensar... todo... A pesar de todo o que facía
0: sí,
1: maior,
0: todo o seu traballo que facía, sí, sí, lógicamente, non? Como bueno, pois pues como escritor, non, e demais. Sí, uh-huh, sí, sí. Bueno, pois pues nada, esperamos tamén esa segunda publicación cando sexa, pero nos primeiro Semente de Mencer 1, non sei se é dicir así,
1: sí,
0: non?
1: Obra poética. Semente de Mencer, obra poética 1.
0: Un volumen 1, vale. Sí. Quedará o volumen neste caso 2. Moi ben. Algo máis, María?
1: Pois nada máis, por esta semana xa...
0: Bueno, pois...
1: xa miraremos pa vindeira.
0: Baita sombra, baita fresco.
1: O fresco xa estou, xa te dixe.
0: Eu xa te digo, eu solo ver aquí a temperatura en Meteo Galicia, eu xa teño calor por todas partes. A ver, canto tiñamos, temos 30... Vou chamar ahora a Meteo Galicia a ver que me conta. 27,8 de sensación térmica en Compostela, que xa lle chega,
1: Chega lle ben.
0: Un bico,
1: para
0: María.
1: Para o mes de maio, sobre todo.
0: Sí, sí, un bico, María. Boa semana,
1: Boluns. Hasta luns, igual.

0: Y después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimes poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, co estado ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois
1: a
0: sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que vivimos o mellor, claro, agora...
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí, é verdad.
0: O que pasa que temos a vantaxe de do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en Primeira División
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles, eh?
1: Claro. Sí, os meus estiveron aí onte, celebrando. Sí,
0: sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando ainda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin de
1: tamén,
0: semana.
1: Tamén, correcto.
0: É verdad que o que ten máis asociar, é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que nos esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a canción, Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén. Falamos
0: a seguir
1: para
0: aí.
1: A semana.
0: Igual, boa semaninha. Chao.
1: Veña, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti, bueno, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un boletín.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, bueno, pues o que pasa que o que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes, agárdanos por un netiño que te poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja, nada máis temos. Temos pois, a de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que sí. Ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandámoslle moitos biquiños e unha aperta grande, grande, no seu día, da túa parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla, ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen, moitas gracias polo teu cariño, de verdad, moitas gracias.
2: Tantas que me falas, como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo, de verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós, tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén un biquiño grande e a cuidala moito, vale?
2: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén
1: sí,
2: Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: máis
1: bueno,
0: adiante.
1: Coa ilusión que la tiña. Bueno, pero que la ten ilusión pues... por todo, é unha maravilla de nena, como se expresa todo, eh?
0: Sí, entón, sí, sí.
1: Dan gusto, nenos, así, que quedas abraiada con eles, que che, vamos. Así que nada, ti cando este contigo, que chame, que estamos encantados de que fale con nos, vale?
0: Oxe, igual, esta semana igual ten que vir un par de días.
1: Ah, moi ben, pois pues bueno, a ver se si podemos
0: outra cousa é que si o conseguimos.
1: Xa, pero bueno, por intentar o que non quede, vale?
0: Sí, intentar,
1: debo
0: de intentar, sí.
1: Moi ben. Bueno, que che poñemos, xa, Azucena? Despois dese baño, non sei se te bañache ou non na praia.
0: Non me baño, no, de todo non me metí, no.
1: No,
0: meto
1: bueno.
0: Os pés e pouco máis, está rodilla.
1: Pouquinho a pouco, ben, ben, ti vas como a min.
0: Pero non é que teña demasiado frío tampouco, ah, bueno, hai ver outros días que está máis frío.
1: Sí.
0: Pero, de momento, non estamos socorrista ni nada de eso.
1: Claro, mellor, con precaución, te faz ben, faz ben. Pero é verdad que estes días saboreanse o doble, porque dices, ai, Dios mío, no mes de maio, que gozada, sin xente, todo é unha preciosidade, sí, sí, sí, é verdad.
0: Sí, sí. Eu firmaba así todo o verán, pero bueno, non pode ser.
1: No, claro.
0: Hai moita xente que vive de turismo, entonces
1: tiñamos
0: que
1: ter praia privada, eso, Julio Iglesias e poucos máis.
0: Poucos máis, sí.
1: Bueno, que chimos poñer logo de canción? Que tes por aí pensado?
0: Poñemos a Lobo, esta canción de, a ver se o digo ben, I've loved you to want me.
1: Vale. Como non vas decir ben? Ademais, agora que xa vas as clases de inglés, te lo dominado, non hai problema.
0: Ai, xa agora xa quedan dúas clases solamente.
1: Solamente, bueno, pero xa está o tema, xa está dominado, eh?
0: Bueno, agora andamos con un repasiño.
1: Moi ben, moi ben, pero contenta, non, coas clases, sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Moi ben.
0: Con amenas, está se ben, sí.
1: Que ben. Iso de aprender ao mesmo tempo que pasas ben é maravilloso, verdad?
0: Sí, pasase, a ver, é unha oriña solo, pero a verdad pasase rápido.
1: Home, claro.
0: E cando se pasa rápido é porque estás a gusto.
1: É bo sinal, ter razón, ter razón. Sí. E para que lle dedicamos?
0: Pois como sempre, para todo o mundo.
1: Veña, pois para ti tamén, para Emma e para toda a xente por aí en Burela, vale?
0: Venga,
1: a seguir escoitando. Viquiños, gracias. Chao, igual.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase uh-huh. na definición pues a mesma palabra, non uh-huh. atención ou algún sinónimo, non? Pero máis uh-huh. ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Uh-huh. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a peza, uh-huh. aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, puño entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura, segundo, a letra, e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, ¿no? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, ¿no? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, uh-huh. que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona uh-huh. de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
0: O está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer uh-huh. engazando todas esas cosas. Por tanto, somos un poquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Uh-huh. Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo uh-huh. na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora uh-huh. das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba a atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces ela atendía perfectamente as súas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero uh-huh. decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no outro lado no teléfono, non? A unha das súas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non? Entonces, uh-huh. agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto, e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello, o fixo tamén, que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de do que, pero non é unha magnitude física.